دوستو، نظام ہستی ایک معمہ ہے جسے حل نہیں کیا جا سکتا. فی الحال وقت ہو چلا ہے آئینے کا، تو آئیے روبرو ہوتے ہیں آئینے سے. موضوع سامعین، آج کے آئینے میں ہم ایک منفرد موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جو یقینی طور پر اہمیت کا حامل ہے. آج ہم باتیں کریں گے ورلڈ ڈے ٹو کومبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ ڈراٹ، یعنی صحرائی اور خشک سالی سے نپٹنے کے عالمی دن کی. یہ دن ہر سال 17 جون یعنی آج ہی کے دن منایا جاتا ہے. اس خاص دن کا اہتمام اقوام متحدہ کی جانب سے کیا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد زمین کا تحفظ، بنجر پن کے خاتمے اور خشک سالی سے نپٹنا ہے. اسی کے ساتھ بنجر ہوتی زمینوں کو دوبارہ سے زرخیز بنانے، خشک سالی کے قہر سے نپٹنے اور پائیدار زمین کے استعمال کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری پیدا کرنا بھی شامل ہے. اس کے اہم حقائق اور تفصیلات کی باتیں کریں تو زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنا، جنگلات کی کٹائی روکنا اور قحط زدہ علاقوں میں ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانا ہے. اور جہاں تک اس کے خطرات کا تعلق ہے تو ایک رپورٹ کے مطابق موجودہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور انسانی غفلت کی وجہ سے 2050 تک دنیا کے 75% آبادی خشک سالی کی زد میں آ سکتی ہے. ابھی بھی وقت ہے دوستو کہ ہم اپنے طور پر بیدار ہوں اور احتیاط برتیں کہ کس طرح سے ان چیزوں سے بچا جا سکے، کیونکہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور اس خوبصورتی کو ہمیں بچا کر ہی رکھنا ہے. اور اب بات اقدامات سے متعلق. اس دن کے موقع پر شجر کاری، پانی کے ضیاع کو روکنا اور زمین کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے حکومتی اور غیر سرکاری سطح پر سیمینارز اور مہمات کا انعقاد کیا جاتا ہے. دوستو، اب بھی وقت ہے ہم اپنے طور پر تعاون کا ہاتھ بڑھائیں اور گلشن دنیا کو دوزخ بننے سے بچا لیں. معزز سامعین، یہ تھا آج کا وہ آئینہ جس سے آپ روبرو ہوئے. جی ہاں، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد. پر دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت 10:20 اور 34 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن چینل سنچیتا پر سرفراز کے ساتھ. کہتے ہیں، چاہت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار. جی ہاں، چاہت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی. دوستو، یہ درست ہے کہ چاہت میں بے قراری ہی ہے، لیکن اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. اور بات مزے کی ہو تو آئیے اسے دوبالا کرتے ہیں. پیش خدمت ہے دلکش نغموں کا پروگرام گر ساز چھیڑا. پروگرام کا آغاز اس خوبصورت نغمے کے ساتھ آشا بھوسلے کی چنچل آواز میں پیش ہے ساون کی گھٹا فلم کا یہ خوبصورت سا نغمہ. موسیقی اوپی نیئر کی اور نغمہ نگار ہیں SH بہاری.

پہلا نشہ، پہلا خمار، پہلی محبت اور پہلی آنکھیں چار، جی ہاں، اس لیے ان تمام پہلی والی بات جو ہے وہ آپ برقرار رکھیں، رواں رکھیں۔ کہتے ہیں کہ راز الفت چھپا کے دیکھ لیا، راز الفت چھپا کے دیکھ لیا، دل بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا، اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا۔ ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا اور سننا باقی ہے، فی الحال آپ محمد رفیع کی آواز میں، شیلندر کے بول اور ایس ڈی برمن کی موسیقی میں گائیڈ فلم کا یہ نغمہ سماعت فرمائیں۔